0: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
2: ميديا نوفيل بيست.
3: Pendant longtemps, construire une carrière ressemblait à un parcours relativement balisé. On choisissait une formation, on entrait dans une entreprise, on progressait, on prenait davantage de responsabilités et l'on pouvait encore se projeter à 5 ou 10 ans. Mais aujourd'hui, les métiers évoluent, les technologies accélèrent les transformations et certaines compétences perdent de leur valeur beaucoup plus rapidement qu'avant. Selon le rapport

0: الورقة في الشجر ديالنا.
1: نصيحة اليوم،
0: هاد الوقت في الحقيقة إلا بغينا ندو على أهم حشرة غادي تكاثر في هاد الوقت كما في هاد الوقات والسيمانات اللي يالله دازو في عدة زراعات وعدة أنواع ديال الشجر عندنا، غادي نكونوا ملزومين نعاودو نزيدو ندوي شوية على الرتيلة، لأن مع الطقس المناسب اللي عندنا والحرارة اللي طالعة بشكل كبير في جميع النواحي فاش عندنا الشجر ديال الفواكه والحواميد وغيرهم، غادي تلقى الرتيلة منها في كل الفلاحات والزراعات. واليوم بغيت نذكر الإخوان الفلاحة على المشاكل اللي موالفين يعيشوها بسبب الرتيلة واللي ما بقات تدي منها بعض الأدوية حتى حاجة، وهذا الشيء راجع بالأساس لسبب قلة المحاربة ضدها في الوقت المناسب، وما تينوضوش للفلاحة يداوي ضدها حتى تيسخن الحال بزاف وتتكاثر بلا قياس.
1: أخبار فلاحية
0: مرة أخرى، بغيت نرجع ندوي على مشكل الفعالية ديال الأدوية الكيماوية اللي تنخدموها في المحاربة ضد الأمراض والحشرات والبخوش والدود ولا كل عدو يمكن يتسلط على الزراعات ديالنا ولا المنتوجات ديالنا، وكنت قلت هادي شحال بأن هاد الفعالية ديال الأدوية يمكن تبدل وتنقص ماشي لسبب الدواء نفسه وماشي لسبب السيد الخدام اللي تيداوينا ولا تيخلط الأدوية، ولكن لسبب آخر وهو ديال الجودة ديال الماء اللي عندنا. وكنا فسرنا هذيك الساعة هاد الشيء بالحموضية العالية ديال الماء اللي عندنا في جل النواحي في الأحياء في بلادنا، واللي هي اللي من بعد ما تخلط معها الأدوية تتخسر تكوين الدواء ولا على الأقل تتنقصلو من الجهد ديالو والفعالية ديالو. وكدليل على هاد الشيء الأبحاث والتجارب اللي تداروا لا عندنا في بلادنا وخاصة في بعض النواحي الكبيرة الفلاحية بحال ناحية تدلى مثلا، ولا في عدة بلدان من العالم، واللي كلهم تيبينوا أن الأدوية تقريبا كلها تيخصها الماء يكون عنده قبل ما يتخلط مع هاد الأدوية، خاص يكون عنده واحد الحموضية ما بين 4 حتى 4.5 حتى 5.5 6 على أكثر تقدير. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:45 بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Matinfo, Lina Tagui. Merci d'être avec nous sur Médian. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Matin Info. Il est tout juste 6h passées de 50 minutes. Et cette semaine était une semaine un peu spéciale pour nous chez Médian Radio, puisque l'on fêtait les 46 ans de la station. Âge vénérable, proche du demi-siècle, marque d'expérience et de présence. Créée en 1980, la radio Médian, aussi connue sous le nom de Radio Méditerranée Internationale, s'est imposée dans le paysage médiatique marocain, mais aussi en Afrique et à l'international. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, à la rédaction, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce qui fait Médian depuis 46 ans, mais aussi quelle direction prend la radio pour les années à venir. C'est une chronique d'actualité depuis nos locaux. C'est l'heure de la conférence de rédaction chez Médian. Autour de la table, on parle un peu toutes les langues, de l'arabe, du français, parfois de l'anglais. Au menu, actualité marocaine, africaine et internationale. C'est une marque de fabrique de Médian, une radio bilingue, multiculturelle, tournée vers le Maroc et vers le reste du monde. Mounia Belarbi, directrice adjointe de l'information et rédactrice en chef principale de la rédaction francophone.
2: La rédaction est composée de journalistes arabophones, marocains, tunisiens, mauritaniens ou bien d'autres pays arabes, et des journalistes français qui nous viennent donc de France. Donc ça, c'est un mélange qui était tout à fait nouveau aussi. Tous ces journalistes travaillaient et travaillent toujours dans la même salle, dans la même rédaction. On continue à dire que Médian, c'est une voix de langue et ça a toujours été le cas et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est ce qui fait son parcours assez incroyable et extraordinaire dans le sens où il n'y a pas d'équivalent, je pense, et au Maroc et très peu dans d'autres pays du monde.
1: Une diversité qui permet de conserver un certain ton. Car Médien, c'est une liberté et un regard unique dans le paysage médiatique maghrébin.
2: On a l'habitude de dire qu'on traite l'information internationale et nationale, mais internationale aussi.